den första smakbiten vi fick på det turkise projektet till Delara kallt Själen. Albumet är ute nu och där finner du låta detta pörte här hos mig som också heter Själen. Jag heter Jasmin Mehmood. Justin Bieber har gitt oss inte bara ett men två album, Swag 1, Swag 2. Jeg liker toeren best, men det I eneren. Du finner låta Daisy, så den skal du få av meg etter Gabby Ponte aller først. Dette her Thunder.